0: Nej, Fred og Fibs. Det er simpelthen lige Svarer hun ikke selv til, du kan modslaviner. Hvad er Fred og Fibs? Mit evig hans alles mache. Og Fibs, jeg sagde mig was. Du hører mig som lache.
1: Mein Freund, der Ecki, er en echter Schwabe. Nicht, dass ich gegen Schwabe irgendetwas habe.

Nej. Power mig gæbe. Share. No grænser. Hvis jeg synes, når alle vejl vær, mit gode freund, er mål at festle mig her. Og nach herzens lust, er mål wieder lachen. Share. Soundmäßig share. Das ist es, heute wieder quer. Dies musizieren.

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil Aue måler kvasnet gå. Her hen og så hæs, hus og orange lejne du. Am Umzug wird ihm klar, dass man von Holland nach oben.